i radiene. Helse fikre ord, helse fikre meg. Bare dele ord, vil jeg dele meg. Shabihe ord skjønne, jeg gane hadafen.